Também, não. Lubida. Naivna я дура, я б сказала. Fuck you. Sorry. Censura, скажи ей, что. Oh, dungeon. Late.